僕は建築家のバン・シゲルです。まあ、大体地方で、美術館とか公共建築を作るときになるべくその地域性を何か生かしてほしいということをよく言われるんですけども、竹細工が有名な町なもん

剣なもんですから、竹のように木を編んで構造体を作るという、そういう美術館を大分で作りました。しかもですね、美術館っていうのは一般的に非常にブラックボックスとかホワイトキューブって言われて閉鎖的なものが多いんですけども、もっと街にあるいは市民に開いた美術館を作りたいと考えて、前面にはですね、水平折戸といって、こう二重に扉が開いて5メーター以上のですね開口部を街に通りに対して開く、開いた美術館。

そして、道で例えばいろんなイベントをやっている時には町と、道と美術館の中のイベントを一体化させる、そういう町に開いた、市民に開いた美術館ということを構想で優勝しまして、大分県立美術館オーパムが完成しました。ですから、コンテナもそうなんですけども、開いたりとか、あるいは外と中を連続する、そういう建築に非常に興味を持ってます。で、その後に大きな、工事としてですね、パリの、ちょうどパリ市のエッジにのセーヌ川の中洲に、ラセーヌミュージカルという音楽複合施設の、コンペがありまして、それに優勝して、2017年に完成したんですけども、ラセーヌ、ミュージカルという複合音楽施設、その中には、1200人の、音楽専用ホール、それから4000人の多目的ホール、あと音楽学校もあります。1200人音楽専用音楽ホールの中はですね、7色じゃないですね、赤から緑に光の当たる方向によって色が変わる。昔よく日本で、玉虫、種の色が光で変わる玉虫を、家具に貼ったっていう伝統的なものありますけど、そんな感じで色が光によって、変わる、そういうタイルを新しく、ベニスのそばのビチェンタというところの古いタイル屋さんで開発してロビーに使ってます。中の天井は、歯間の違う台直径の歯間を輪切りにして、それを音響専門家と一緒に非常に音響のいい空間を紙のを使った天井で開発しました。で、コンペの要件で重要だったのは、その場所が、パリの西から高速道路が集まり、セーヌ川に沿って車がパリ中心に行く、そういう、交通の拠点なんですね。そこで、地元の政府からシンボリックな、西の玄関口になりますから、シンボリックな建築を作ってほしいということで、コンペで提案したのが、多文型の木造で作った構造体、その中に1200人専用音楽ホールがあるんですけども、多文型の木造の1200人専用のホールの外にシンボリックにセールというのをつけたんですね。セールっていうのは一般的に船の風を受ける帆ですね、それがセールなわけなんですけども、この場合は風を受けるのではなくて、太陽光を受ける、巨大な三角形のセールを作って、それによって太陽光発電をしようと考えたんです。で、さらにそのセールは、帆もそうですけども、帆は風の方向に向かって動いていくように、このセールも太陽と追随して常に太陽の方に直面するように少しずつ動いていくと、そして発電効率を上げる、さらに、いつも太陽に直面してますから、その背後のガラス面にはいつも日陰を落とすことによって冷房の効率を上げるという二重の、環境面に配慮したセールを設計しました。で、セールによって日陰を作り、冷房効果を高めるだけじゃなくて、つまり行く時間によって建築の形態が変わるわけです。

ね。それによって訪れた人たちが、建築の形が行く時間によって変わってますから、非常に驚くわけなんですけども、そういうことによって、その環境技術を使い、建築の形態を変えることにより、一つのシンボリックさを出すと、そういう提案をして、それが評価されて、このコンペに優勝しました。ですから、先ほどの美術館ごと移動したりとか、それから大きな扉が開口して外の中を連続させたりとか、あるいは今の「螺旋ミュージカル」のようにセールが移動することによって、建築の形態ごと行く時間によって変える、そういう何かその生き物のような建築、そういう建築を非常に開発することに興味を持っています。日本の銀座にもスウォッチの日本本社ビルをコンペで買って設計しました。これも実はですね、巨大なシャッターをつけまして、建物の幅ぐらいあるシャッターをつけて、それを開けることによってですね、大きな吹き抜けの空間は、普通は中間期、春とか秋みたいに気持ちのいい時でも、中は冷房したり暖房したりしなきゃいけないんですね。それはもったいないなと思って、中間期はなるべく自然換気だけで気持ちいい環境を作りたいと考えて、吹き抜けの3層ごとのアトリウムに巨大なシャッターを置き、でそれを開けることによって、中間期には気持ちいい環境を自然換気だけで作ると。でさらに1階から4階までの正面の銀座通り面したところと裏通り面したところを全部シャッター開けまして、建物の中に緑化した花の生えている緑の壁を作り、非常に気持ちのいい誰でも入れるパッセージ、道路を建物の中に作ったんですね。

で、その道路に沿って、スウォッチグループが所有する7つのブランドのブティックを作る。で、普通ですと銀座通りに面したところに1つ店舗を作ると、残りの店舗は裏だとか地下だとか地上だとか、非常に銀座通りからの入り方が難しいんで、商業環境が銀座通りに面するのとそうじゃないのと変わってしまうんですね。ところが、そのパッセージを作り、そのパッセージに沿って7つのガラスのショールームを作ることによって、どこからでも同じようなアクセスで7店舗に行けると。ただ、そのパッセージにおけるガラスのショールームというのは小さいですから、商品全部並べられるわけじゃないんで、もっと商品見たいときにはボタンを押すと、そのガラスのショールームごと人が入ったまま、自分のショールーム、地下だったり2階だったり3階だったり、そのショールームが人を連れたまま上がっていって、自分のショールームにお客さんを連れていくと。それが評価されてコンペに優勝し、その建物ができました。で、その後に、その今度はスイスでスウォッチの本社がコンペに出たんですけども、そこではスウォッチという、まあ非常にカラフルだったりプレイフルな特色がありますよね。それに対してオメガっていうのはもう少し伝統的なリジットなデザインですけども、建物のキャラクターをスウォッチのプレイフル、カラフルなもの、オメガの非常にリジットなもの、まあ、特色を分けまして、で、スウォッチの方はですね、建物の敷地が、まあ、L 字型だったこともあるんですけど、L 字型にカーブした有機的な曲面の巨大な、多分近代できた木造屋根で最大のものになったと思うんですけども、巨大な木造の屋根。

米を作り上げました。それから、なるべく軽くすることによって木造のダムを小さくしたいということで ETFE という空気膜ですね、空気膜中に空気の入った、クッションのようなそういう屋根材があるんですけど、それを使うことによって、軽い屋根を設計しました。この写真は木造の組み立てる光景ですけども、一つ一つの部品が、全て3次元加工機でですね、正確に、加工されて持ち込まれるものですから、簡単なハンマーでトントンと叩くと入って非常に簡単に工事をすることができるんですね。まあ、これは特色的に屋根がですね、坑道をまたいで隣のオメガの会議室の上までこうまたいでいって屋根になるんですね。

ですから行動を止めると、大きないろんなイベント、大きな木造の屋根の下で、イベントが開ける、そういう、市民に開いた空間ができる、そういう仕掛けになってます。

僕は建築家の坂茂です。ここで災害支援の活動の話をしたいと思います。そんなことをして10年ぐらい実務経験を積んで、精一杯で10年ぐらいした時に、やっと周りが見えるようになってきた時にですね、なんだ我々建築家っていうのはあんまり社会の役に立ってないなっていうことに気がついたんですね。で、自分の専門である建築というプロフェッションに非常にがっかりしまして、例えばお医者さんですとか弁護士というのは、常に問題を抱えた人たちのお世話をして、それを解決していく仕事ですよね。それに対して建築家っていうのは非常に僕は楽な商売だと思うんです。例えば家を建てる時でも、例えば家を建てる人っていうのは、ある程度裕福であるし、人生最高の時だと思うんですよね。そういう人たちといつもお付き合いできる建築家って

非常に楽な商売だなと。お医者さんや弁護士さんみたいにいつも問題を抱える人たちを、対面するよりも、そういうある意味では特権階級、政治力ですとかお金、そういうものを持った人たちが我々のクライアントになるわけで、で政治力もそれから財力も目に見えないですよね。ですから彼らは我々建築家を雇い、立派なモニュメンタルな建築を作り、それによって自分の力、政治力、財力を社会に示すということのお手伝いをすることが建築家というのは非常に多いわけですね。決してそのモニュメンタルな建築を作ることは嫌なわけじゃないんですけども、どうもそのいつも特権階級の人の仕事ばっかりやってるっていうことで、日本、まあこれは世界中そうですけども、建築家っていうのはあんまり社会の役に立ってないなとつくづく思い始めたんですね。そんな時に世界中でいろいろな災害が起こる。自然災害もあれば人為的な災害もあります。でたまたま1994年にですね、東アフリカのルワンダという国で、ツチ族とフツ族が戦って、

虐殺が起こり、200万人ものその難民が近隣諸国に押し寄せるという、まあ、非常にショッキングな事件が起こったんですね。で、そんな時にたまたま週刊誌でですね、ルワンダの近況が紹介されていて、ショッキングな写真を見たんです。難民キャンプですね。で、国連が作っている国連難民高等弁務官事務所 UNHCR と言いますけども、そこが作っているテント村ですけども、非常に、まあ、ある意味では住環境として良くない。で、そのこで紹介されている写真で、難民の人たちが毛布にくるまって震えている写真があったんですね。アフリカっていうのは大体暖かい国かと思ったら、雨季になると雨が降ると非常に温度が下がって、そのようなテントだけでは雨季に暖を取れない。それでみんな毛布にくるまって震えてたんですね。それじゃあこんな粗末なテントではいくら医療活動をしてもしょうがないんじゃないかと。で、国連に手紙を書いて、もっといいシェルターを開発しましょうという手紙を書いたんですけども、当然何の返事もなかったです。そこでアポなしで、1994年にジュネーブにある国連本部、国連難民高等弁務官事務所の本部に訪ねていったんです。運よくドイツ人の建築家で、国連でシェルター担当、シェルター開発を、シェルターで難民キャンプを設営しているドイツ人の建築家にお会いして、彼に再生紙の紙管を使ったシェルターの提案をしたんですね。ところが200万人もの人がですね、木を切ったもんですから、もともとこの場所は森だったんですけど、森林伐採になって、非常にシリアスな森林伐採、環境問題に波及したんですね。で、いくら難民キャンプを作るといっても、森林伐採を抑制しなきゃいけないということで、国連はアルミのパイプを支給したんです。木を切るのをやめようと。ところがですね、当時このルワンダではアルミのパイプって非常に貴重な材料で、難民の人たちがお金のために売ってしまって、また木を切る、そしてまたさらにどんどんどんどん森林伐採が進む。ですから、アルミのパイプを支給しても森林伐採を抑制することにならなかったんですね。そんな時にたまたま僕が再生紙の紙管のシェルターの提案をしたもんですから、それが採用されて、写真にあるようにスイスにあるビトラという有名な家具工場で何タイプかの試作を作って開発を始めました。そして本当はもっと住み心地のいいシェルターを作ってあげたかったんですけども、国連の政策で、あまり住み心地のいいシェルターを提供すると難民の人たちが長く住み着いてしまうと。で、国連としてはなるべく早く紛争が収まれば元の町や村に帰ってほしいものですから、残念ながら1軒あたり、50ドルぐらいですね、アメリカドルで50ドルしか予算がない、まあ、ですから森林伐採抑制のためのシェルターを作りました。

実はこのシェルターは全部韓国製なんです。もともと国連の難民キャンプに使われるプラスチックシート、すべてこれ韓国の会社が提供していたものですから、僕はパッケージでこれを士官とともにセットで韓国で作ったらいいんじゃないかということで、韓国に行ってプラスチックシートを作る会社と一緒に、韓国でも当然士官というのが手に入りますから、ジョイントも全部地元で作ってもらって、プラスチックシートと士官とプラスチックのジョイントをセットで作って、これを全部、ここはルワンダの近所のビュンバというキャンプですけど、そこに持って行って接合する。ですからさっきも言いましたように、あんまり住み心地のいい空間は国連の政策が作れないんですけども、森林伐採を抑制するためにアルミや木やない第三の材料ということで、再生紙の士官を使ったシェルターの開発をしました。で、次の年95年ですね、神戸、日本の神戸のと淡路で阪神淡路大震災っていうのが起こって

地震だけじゃなくて町が、火災によって焼けてしまったんですけども、そんな時に、新聞でベトナムの難民の人たちが、地元のキャソリック教会、高取教会っていうんですけど、で集まってるというニュースを見まして、日本政府が当時初めてベトナムの難民を日本に受け入れまして、神戸に語学研修とか職業訓練の学校があったもんですが、そのまま神戸に皆さん住み着いて、地元の教会に通ったんですね。でそんな時に地震に遭われて、で多分日本の被災者よりもベトナムの難民の人たちの方がもっと大変な被災生活を送ってるんじゃないかと思って、この教会を訪ねていったんですね。町中もう焼け野原でしたから、もう住所もわからないですから、探し当てるのは結構大変だったんですけども、行ってみましたら建物は全て地震で崩れたり火事によって、焼失して、焚き火を囲んで皆さん日曜日のモーニングの朝の、ミサを行っていたんですけども、ミサの後に神父さんに紙で教会用の再建をしたらどうですかと言ったんですけど、全く信用してもらえなくて、それでも諦めずに毎週日曜日に始発の新幹線に乗って神戸に通ってミサに出てたんですけども、ベトナムの人とだんだん親しくなって、彼らがどこに住んでるか行ってみたら、公園でブルーシートでテント生活を送ったんですね。天気のいい日は中はもう40度を超えてしまいますし、雨が降れば中は水浸しなんですね。ところが、政府が課税住宅を作り始めたんですけども、神戸は非常に密集地なもんですから、みんな郊外に作ってる。でこのベトナムの人たちは地元のケミカルシューズ工場でしか仕事がないもんですから、郊外に引っ越すともう通いきれない、仕事を失ってしまうんで、こういう非常に住み心地の悪いテントでもこの公園に住み続けたいと考えたんですが、日本の近隣住民が彼らを追い出しにかかったんですね。なぜかというと、この公園がだんだんスラム化してしまうんじゃないかということを恐れて、でも彼らは行くところがないんで、それで我々は学生を集めて士官とビールケースの基礎で仮設住宅を作りました。直径10センチ、紙の厚みは4ミリですね。中中空ですけども、基礎にコンクリートを使うわけにいかないんで、ビールケースを寄付してもらって、中に飛ばないように砂袋を詰めて、学生の手だけで仮設住宅を作りました。大体皆さん4年間ぐらいここに、過ごしてましたね。でその後神父さんにやっと信頼を得まして、紙で仮設の教会を作ろうということで、10メーター ×15 メーターの小さな中に士官を学生の手で円形に、これ僕が大好きなローマにあるベルニーニの設計した楕円形の教会があるんですけど、それの楕円形を取ってきて、楕円形に士官を並べて、教会を作りました。

で、まあ、神父さんは数年間使われればいいって言われたんですけども、この教会は町のシンボルになって、ここで結婚式をやったり、音楽会があったり、映画会があったり、いろんなミーティングをやったり、町の復興のシンボルになって、それで10年間ここで皆さんに愛されて使われてました。新しく設計をまた依頼して、もっとパーマネントなものということで設計依頼されたんですけど、当時台湾で大きな地震があってですね、でこれを解体して台湾に移設して、寄付しようということで解体し、台湾に持ってきました。この写真が台湾に移設されたプーリーっていう被災地で、またボランティアの手で、建設したんですけども、で台湾でこれはパーマネントな教会兼コミュニティセンターとして今でも愛されて使われています。そんな時に、何が仮設建築で何がパーマネント建築なんだろうと考えたんですね。で、例えば東京でもソウルでも同じことだと思うんですけども、今まで見慣れてた大きな商業建築がちょっと経って行ってみるともうないっていうこと、よくありますよね。ですから、たとえコンクリートで作った大きなもの建築でも、商業建築、お金儲けのために作った商業建築はコンクリートで作っても仮設です。でもたかが紙で作っても、みんなが愛してくれさえすれば、この紙の教会のようにパーマネントなものとして愛されて、パーマネントな建築として残っていくわけですね。それが僕が考えるパーマネントな建築と仮設建築の定義の違いだと考えてます。2001年はインドの西で大地震が起こりました。

で呼ばれてまた仮設住宅を作るんですけども、この士官は地元にあるテキスタイル、テキスタイルっていうのはまあ布を作って、それをこの士官の周りに巻いて輸送するんですね。で簡単に士官っていうのを作れるんで、このテキスタイル会社が自分たちで簡単に士官を巻いて作ってるもんですから、そこから安く士官を分けてもらって、でこのインドの西で唯一手に入らなかったのはビールケースなんです。地元の人たちは一切ビールを飲まないし、アルコールを口にしないんですね。で地元の建築家が、じゃあコカ・コーラのケース使ったらいいと言われたんですけども、真っ赤なコカ・コーラのケースはどうもこの地域性に合わないなと思って、地元の伝統的な工法である土で基礎と床を作って、学校や住宅として作られました。

で、この右の写真のようにですね、この写真のように実はこれ去年送ってきてもらった写真なんですけど、未だに使われてるんですね。地元のローカルのクリニックとして、病院として今でも愛されて、大事に使われているそうです。2008年、成都、北京オリンピックの数ヶ月前に、四川省の首都である、成都でチャンドゥですね、大地震が起こって、

しかも大きな、まあ、ある意味では建築の、手抜き工事があって、小学校とか中学校がですね、たくさん崩れて子どもたちが亡くなったんですね。で、僕はすぐ行って仮設住宅作ろうかと思ったんですけども、まあ、地元のから仮設住宅じゃなくて小学校の教室を作ってほしいということで、日本の学生を自分の学生を連れて行って、地元の中国の学生と共同で5週間かけて、士官と木のジョイントで500平米9教室作りました。このように子どもたちが喜んで、元の学校に戻れたんで喜んでくれてる写真ですけども、士官と木のジョイント。